0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: ET Winyo or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te.
0: ET Winyo or Radio.

0: or radio. Piyong chun kere wer kwaro. Piyong chun kere wer kwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yung biro tela. Iloka kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Bar Mepacho.
1: It Union or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: Bar Mepacho.
1: It Union or Radio.

0: Itiwinyo All Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo All Radio.
2: Budmen na.

0: Star me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Bar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
0: Bar Mepacho.
1: Itiyunyo or radio.